Inggih. Kawentenanipun Sri Narada ing jagat gegere setate kayu didone kesungkawan.

0: utawi dunur lan girang upo karan utawi nyanti yang kacur wadah kan sampun nika
1: nggih seksemo
2: aka arta
1: nggih Lah iya, lah niki majang ring pengentar sarang sami niki nggih di radio RRI mugi kena rayu sarang sami. Kenten dalar semeton sejebak paten sinar bagi rasa den lembab blecing. Sewantah semeton kemantan Pak Day Pak Man rahajang tugas nggih gak mau pamit. Om santi santi santi om.
0: Sukemang.

Inggih. Pinake pamurwakan ing atur swastiastu unyuk kadur yen.

Yadu pinaku kabar damu pamurwakan ing sakanjenanem begile titik anjaga pacang mapi dadap matur

Atur, atur tani. Makin tidumu boyo punika sepit nika genah nering pohon punika.